0: מה נמי ירידי למוריה אסמוריה עומדי פסק ונעלה מת מוזי ונרמוני פיר עמי פסטלו ונדמי נתני מה נמי ירידי למוריה אסמוריה.
1: Hätte man noch